0: omo edie ma no na ne kra no otim se fans bebrebe no waje woni peso anso aje se en munyam abam ama ne manfo so ka se wo sa akobie ma o en kra chi wo se nya kane ankoa enuma sua apomdin ni dwadie se de ni nyina betimi akoyie no eno na sabre eda ne kokoso an ye dikan e anyina ma hoden a wode abai a ne manfo nyina so mu a akwa akoye anije eni usebo ewo ne peso anso
1: ye wo communities bi wo Grandson North wa enkania eni sokora ena ye wo binum so e wo ha since enkania e ba ho extension enko so da enu ti na ma fa to no ho so se na hwe se communities ya enkania eni sokora no omunsa beka bi na ba bi a enkania wo a since somewhere 98 enkania ko ho a ye nye extension da no ye be extension enu ti betu na mo a ya me pa e ye asuoti anafo abrechire krom ena otunfo so ho enkania eni saa nkuru ya mabobɔ so yi metua na mo a mede enkania ekɔ saa nkuru yi so eno akyi no ya communities bi te sɛ dwono ho wono ma so kranka baafi ɛna sika saa nkuru no so so since 98 ya enkania ekɔ ho no yenya extension holder adan ahora asi ɛwɔ ho no sɛ obi benya enkania yɛsa ɔno abɔ ho ka ɛno nti na mafa to no sɛ ɛhwɛ ma ɔmo a ɔmo ni enkania no ɔmo nsa aka bi na adwumadi a medi no ɛkɔ sharing mene aban no na efa ho ka contractors ya mbe ye kania no ho adwuma biya no e meka na cars ya de materials every time e ba no afa to mo so a me ye self mamufo so ombenya enkania no bi communities no na ye 27 aba e ho no na me de kodan no enya communities no nyina na mabobɔ so yi aban no ye sese beti afa aka no mabɔ so no ono so so beboa ma materials ya de bedi adwuma no me sa aka nitra ekoye cost share no materials no aba
0: Efficient way any and samoa wopanyini Joseph Mensa emrase bedwani enkranza north wona de otunsa de je no beda pop pop pop sanyere mo hadin bia bia mu peso aso na wodi atwedwa chese wogsu a wobo adwuma ade amane manfo se de be ani ma nyina zo betimi akoyie ye mfensi on
2: ebre no anya ayebe enu ntiji se de si hanu mo na mpanyi se anoma echa Ochidu ya soa ojebuo ankontem abejiwe ni so ntie na yemfa nkonkon hanmo na yemfa se de PC e ma kasie bo e de madwuma ye fo nyina wono obo a ano na yemse betena hanmo kenkan ye ene Facebook no ha na de koya brantie ba kwani to
0: ene dani
2: no no aha internet dani ene twa ye tu mu e o Facebook no soa e de nsem no ebe sommo mo amoje ebre etie ye ye de ase de PC ama mu nyina yada mo ase ama mumu enitie ni sha enyado ene na akenkan fo no eye me Abubakar Sapon mene
0: enshraba buedu ebusia yakramu